fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

0: măi.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

ceasul îți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ora exactă, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Medvedev atacă Armenia după decizia de a accelera integrarea în UE. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat noi critici la adresa Armeniei, după ce premierul Nicol Pașinian a anunțat că Erevanul intenționează să grăbească procesul de apropiere de Uniunea Europeană. Medvedev a susținut că Armenia nu va deveni membră a UE, iar orientarea spre Bruxelles va afecta pe termen lung relațiile țării cu Rusia și cu ceilalți membri ai Uniunii Economice Eurasiatice. Este clar că Armenia nu va adera niciodată la Uniunea Europeană, a declarat oficialul rus. El a afirmat că deteriorarea relațiilor cu Moscova ar reprezenta prețul pe care Armenia îl va plăti pentru ambițiile politice ale premierului Nicol Pașinian, pe care l-a acuzat că acționează împotriva intereselor țării sale. Republica Moldova și Ucraina vor să relanseze comisie de cooperare economică. Perspectivele consolidării relațiilor bilaterale, inclusiv prin dezvoltarea dialogului în cadrul Comisiei Interguvernamentale Moldo-Ucrainene pentru Cooperare Economică și Comercială, precum și posibilitatea reluării activităților acesteia, au fost discutate marți, în cadrul unei întâlniri între viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri și ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Păun Prohovei. Conform serviciului de presă al biroului de reintegrare, aceștia au avut de asemenea un schimb de opinii cu privire la progresul procesului de negocieri pentru soluționarea conflictului transnistrean, situația din regiune și eforturile Chișinăului de a rezolva problemele existente pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Data alegerilor pentru Bașcan pe masa deputaților de la Comrat. Deputații de la Comrat urmează să examineze un proiect cu privire la stabilirea datei alegerilor pentru funcția de Bașcan al Găgăuziei, în cadrul ședinței extraordinare a Adunării Populare programată pentru 26 august. Pe ordine de zi se mai află adresările către Comisia de la Veneția privind modificările legislației electorale. Adunarea Populară a Găgăuziei intenționează de asemenea să se adreseze corpului diplomatic de la Chișinău și autorităților din România, Ucraina, țările UE, Statele Unite și Marea Britanie. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Meisje naar je kon zo'n vuurfrikken. Ik buur dat daar, dan kost het niet meer. Ik wou wij meer als die portokallen. Ze zijn een volk, ik kan ons het waren. Ik tot de losse vier, tjiki tjiki. Ce semnă se explică? Și da, să recunosc că mai are anima decât ori. Nu am numărat că sunt de parcă câștigat la loto. Dar eu spuneam în sine mea ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară. Eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.

Dragă mea, tu ai ales să rupi în cosmos, adică ce-ți convine ce. De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme eu mă învârt prin alte teme.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Medvedev atacă Armenia după decizia de a accelera integrarea în UE. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat noi critici la adresa Armeniei, după ce premierul Nicol Pașinian a anunțat că Erevanul intenționează să grăbească procesul de apropiere de Uniunea Europeană. Medvedev a susținut că Armenia nu va deveni membră a UE, iar orientarea spre Bruxelles va afecta pe termen lung relațiile țării cu Rusia și cu ceilalți membri ai Uniunii Economice Eurasiatice. Este clar că Armenia nu va adera niciodată la Uniunea Europeană, a declarat oficialul rus. El a afirmat că deteriorarea relațiilor cu Moscova ar reprezenta prețul pe care Armenia îl va plăti pentru ambițiile politice ale premierului Nicol Pașinian, pe care l-a acuzat că acționează împotriva intereselor țării sale. Republica Moldova și Ucraina vor să relanseze comisie de cooperare economică. Perspectivele consolidării relațiilor bilaterale, inclusiv prin dezvoltarea dialogului în cadrul Comisiei Interguvernamentale Moldo-Ucrainene pentru Cooperare Economică și Comercială, precum și posibilitatea reluării activităților acesteia, au fost discutate marți, în cadrul unei întâlniri între viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri și ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Păun Rohovei. Conform serviciului de presă al biroului de reintegrare, aceștia au avut de asemenea un schimb de opinii cu privire la progresul procesului de negocieri pentru soluționarea conflictului transnistrean, situația din regiune și eforturile Chișinăului de a rezolva problemele existente pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Data alegerilor pentru Bașcan pe masa deputaților de la Comrat. Deputații de la Comrat urmează să examineze un proiect cu privire la stabilirea datei alegerilor pentru funcția de Bașcan al Găgăuziei, în cadrul ședinței extraordinare a Adunării Populare programată pentru 26 august. Pe ordine de zi se mai află adresările către Comisia de la Veneția privind modificările legislației electorale. Adunarea Populară a Găgăuziei intenționează de asemenea să se adreseze corpului diplomatic de la Chișinău și autorităților din România, Ucraina, țările UE, Statele Unite și Marea Britanie. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

că lumea, că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tofare și tăi sunt oameni decenți și nu cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unul-i rău și restul își văd de treaba lor, pot la fel de bine să dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă picota? Mai separ artistul de artă dacă a pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovesc, să aibă haine rupte sau să fie în

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați

0: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Medvedev atacă Armenia după decizia de a accelera integrarea în UE. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat noi critici la adresa Armeniei, după ce premierul Nicol Pașinian a anunțat că Erevanul intenționează să grăbească procesul de apropiere de Uniunea Europeană. Medvedev a susținut că Armenia nu va deveni membră a UE, iar orientarea spre Bruxelles va afecta pe termen lung relațiile țării cu Rusia și cu ceilalți membri ai Uniunii Economice Eurasiatice. Este clar că Armenia nu va adera niciodată la Uniunea Europeană, a declarat oficialul rus. El a afirmat că deteriorarea relațiilor cu Moscova ar reprezenta prețul pe care Armenia îl va plăti pentru ambițiile politice ale premierului Nicol Pașinian, pe care l-a acuzat că acționează împotriva intereselor țării sale. Republica Moldova și Ucraina vor să relanseze comisie de cooperare economică. Perspectivele consolidării relațiilor bilaterale, inclusiv prin dezvoltarea dialogului în cadrul Comisiei Interguvernamentale Moldo-Ucrainene pentru Cooperare Economică și Comercială, precum și posibilitatea reluării activităților acesteia, au fost discutate marți, în cadrul unei întâlniri între viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri și ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Păun Rohovei. Conform serviciului de presă al biroului de reintegrare, aceștia au avut de asemenea un schimb de opinii cu privire la progresul procesului de negocieri pentru soluționarea conflictului transnistrean, situația din regiune și eforturile Chișinăului de a rezolva problemele existente pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Data alegerilor pentru Bașcan pe masa deputaților de la Comrat. Deputații de la Comrat urmează să examineze un proiect cu privire la stabilirea datei alegerilor pentru funcția de Bașcan al Găgăuziei, în cadrul ședinței extraordinare a adunării populare programată pentru 26 august. Pe ordine de zi se mai află adresările către Comisia de la Veneția privind modificările legislației electorale. Adunarea populară a Găgăuziei intenționează de asemenea să se adreseze corpului diplomatic de la Chișinău și autorităților din România, Ucraina, țările UE, Statele Unite și Marea Britanie. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

cunoscută atâtea fete, când levitam printre planete, tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te aștept.

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag!
1: Salutare, dragii mei prieteni, dragi radioascultători, cu părere de rău, astăzi am avut o pană de curent mare, ca și cea de la altă ieri, dar ni s-a promis că mai mult nu vom mai avea probleme de asemenea fel, până nu știu când. Sunt Adi Carp și astăzi fără de Stella Melnik Cotogoi, care i-am zis să rămână acasă. Nu știam când se aprinde lumina, când ne-au zis că se aprinde mai aproape de 16, dar spre marea noastră fericire a apărut lumina. Și până la 14 o să fiu parte din această emisiune. Și acum direct, repede, salutăm primul radioascultător. Alo, bună ziua, bine ați venit!
2: Bună ziua, domnul Adi! Bună ziua, doamna Steluță!
1: Doamna Steluță nu este. Stella nu este pentru că nu am avut lumină și i-am zis să nu vină prin ploaie. Să nu stea...
2: Domnul Adi, eu am încercat vreo câteva ore înainte că am văzut că radio-ul nu lucrează.
1: Am avut o pană de curent mare, am fost informați, dar nu știam dacă... Ne rugam să nu se întâmple, dar... totul e ok.
2: Din Gneopovat, o lecut și binișor.
1: Da,
2: domnul Adi.
1: Ia spuneți.
2: Am vrea să ascultăm cu prietenii mei, suntem o lecut tradus, mai sfătuim, mai așteptăm programul melodii de Radio Dar. Și am vrea o melodie de Doina Arsenare, un cânt cu Gheorghe.
1: Sigur. Este, l-am și pregătit. Gata, este.
2: Vă rugăm frumos, pentru toți ascultătorii noștri, pentru dumneavoastră, și o zi bună și la revedere.
1: O zi bună, la revedere. Dragii mei prieteni, spuneam că astăzi nu știm că de ce, dar am fost informați din timp că vom avea o pană de curent. Ne rugam, ne-am tot rugat să nu se întâmple aceste lucruri, dar iată că s-au întâmplat aceste momente, din păcate, nu prea bune, și am rămas fără de curent pe o perioadă destul de lungă. Însă bine că a apărut curentul și ne rugăm să nu mai avem asemenea momente. Să știți că suntem online pe Facebook, pe pagina noastră oficială, acolo unde așteptăm mesajele voastre. La 0787 000 129 suntem în așteptarea gândurilor bune, direct aici în emisie. Și ne salută în acest moment Marin Chilar. Ce ne scrie și Marinică? Te rog frumos, din partea familiei Chilar, domnule Adi, dorim să-l felicităm pe nașul nostru cu ocazia zilei de naștere. Este vorba de domnul Gheorghe Melnik. Îi dorim mulți ani, sănătate și tot binele din lume. Dorim să o felicităm și pe verișorul nostru cu ziua de naștere. Este vorba de Viorel Petic. Da, Viorel Petic este un violonist de excepție care se află tocmai peste ocean în Canada. Și dorim la mulți ani multă sănătate din partea familiei Chilar. Vă rog foarte mult. O melodie, dacă se poate, de Adi Carp, ziua mea. Pentru domnul Gheorghe Melnik, care este și cumătrul meu... cel care mi-a botezat fetița, și a fost salutat, felicitat de către familia Chilari, o să vină melodia care a fost mai sus solicitată, Gheorghe, de Doina Arseni, interpretată de către Doina Arseni, numai bine vine. Parcă a știut ascultătorul nostru ce melodie să solicite, dar va veni mai târziu și melodia este ziua mea pentru Viorel Petic, cel care este sărbătorită astăzi. Am văzut că foarte multă lume scria lui Viorel pe pagina lui oficială de Facebook, așa că ne bucurăm mult să-l salutăm pe cel care a fost violonist în Orchestra Națională Lăutarii, condusă de maestrul Nicolae Botgros. Bunilor, până la ora 14, dacă tot am apărut cu greu în emisie directă, să știți că o să fim în așteptarea gândurilor voastre bune, o să fim în așteptarea mesajelor minunate și nu aveți decât să ne telefonați la 0787 000 129, acolo unde în acest moment avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
3: În acest moment avem un apel telefonic.
4: Alo,
3: bună ziua! În acest moment avem un apel telefonic.
1: Vă rog foarte mult să dați... Da, vă rog foarte mult data viitoare când ne telefonați, dați mai încet volumul radioului ca să nu avem această microfonie. E spre binele nostru al tuturor. Nu deteriorăm auzul și nici nu ne supără nimic atunci când totul este într-o ordine corectă. Ne salută pe Facebook domnul Alexandru Cutcovski, ne scrie bună ziua. Bună ziua, îi spunem și noi domnului Cutcovski, dorim numai bine, știm că ne ascultă de la Fălești și dacă... Sperăm foarte mult să mai avem cel puțin un apel telefonic ca să reușim să ne adunăm toate minutele până la pauza de publicitate. Cam greu astăzi, dar asta e situația. Nu ne putem lupta cu forțele care sunt incontrolabile de către noi cei de aici, de la Radio Dar. Dacă Stella Melnic, cumva, Stella Melnic Cotogoi ne ascultă, cumva o salut cu mare drag și mulțumesc pentru răbdare.
2: Alo, bună ziua, domnul Adi, și
1: gata, să... și gata astăzi.
2: Nu. Vreau să vă spun bună ziua și bună. Mă bucur că vă aud. Și aș vrea un cântec de Ion Surceanu, că mi-a plăcut azi dimineața cum m-a trezit cu așa o dispoziție bună și cu așa o seamă. Vă spun că nu știu, dar aș vrea încă o dată să cânte Ion Surceanu din partea pentru toți moldovenii și pentru toate cântărețele care ne cântă nouă în fiecare dimineață și în fiecare seară. Înțelegeți cum?
1: Sigur. Da, spuneți, ce melodie?
2: Melodia de...
1: Ion Soroceanu?
2: Da, poate melodia de Vecislav Busuioc.
1: Spuneți care melodie?
2: Melodia de Vecislav Busuioc.
1: Un cântec din repertoriul lui Vecislav Busuioc. Bine, mulțumim mult. Haideți că plasez ceva după publicitate.
2: La revedere.
1: Da. Pe curând. Scumpilor, pregătesc ceva de Vecislav Busuioc, cu siguranță o să fie ceva. Sper să vă placă. Între timp, dacă suntem gata cu minutele, atunci eu zic să trecem direct la pauza de publicitate care vine peste noi. Nu înainte de a o asculta pe Doina Arsenii cu melodia Gheorghe, după care și melodia Ziua mea vine, publicitatea și după care și Vecislav Busuioc o să vă încânte cu o melodie. Audiție plăcută, ne reauzim mai aproape de ora exactă. Așa că rămâneți alături de noi.

0: de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi, o emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag. Publicitate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel, acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
4: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
5: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Publicitate.
6: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
4: Publicitate.
7: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: 13 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Scumpilor, am revenit în emisie directă după o pauză de publicitate bună și după melodiile frumoase solicitate mai devreme. Vă reamintesc că astăzi am avut o pană de curent destul de serioasă. Timp de aproape 3 ore nu am avut curent electric și sper că cei care ne ascultă zilnic revin încetișor la difuzoarele și la frecvențele postului nostru de radio. Ne salută pe Facebook domnul Aurel Marcu, salutare de departe, felicitări cu ecuatorul săptămânii, anume săptămânii lucrătoare. Da, bine punctat domnule Aurel Marcu, vă salutăm cu mare drag, îl salutăm pe prietenul nostru de departe. Am primit și un mesaj, vă salută fetele de la fabrica din Oxentea. Dacă îmi permiteți, dorim să ne felicităm colega noastră cu ocazia zilei de naștere. Este vorba de doamna Raisa Solonari. Îi dorim multă, multă sănătate, putere, răbdare, stimă și respect de la cei care o înconjoară. Bucurii de la copii și nepoți. Vă rugăm un cântec de Mihai Falcă la 30 să ne oprim. Din păcate nu cântă Mihai Falcă originalul acestei melodii, ci Mariana Colț, Viață, viață, floare scumpă, așa se cheamă melodia. O să fie pentru doamna Raisa Solonare acest cântec. Iar acum spunem alo.
2: Alo, bună ziua, domnule.
1: Bună ziua.
2: Sergiu, vă salut.
1: Da, Sergiu, te ascultăm cu drag.
2: Da, dorim să ascultăm când vii alea.
1: Sigur că se poate. Cum să nu se poate,
2: Sergiu?
1: Okay. Cum să nu se poată? Se poate, se poate.
2: Da, da, să...
1: O să fie în ora următoare, Sergiu. Mersi, te salutăm cu drag.
2: Da, da, da. Bine, bine, mulțumim frumos.
1: La revedere. Prieteni buni, hai să trecem în ora următoare cu gândurile bune, melodiile frumoase solicitate și nu uitați că până la ora 14 vă aștept în emisie directă. Acum pentru doamna Raisa Solonar, din partea fetelor de la fabrica din Oxentea, răsună această melodie frumoasă. Viață, viață, floare scumpă. Audiție plăcută. Vă doresc cu drag și ne auzim dincolo de ora exactă.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ora exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Medvedev atacă Armenia după decizia de a accelera integrarea în UE. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat noi critici la adresa Armeniei, după ce premierul Nicol Pașinian a anunțat că Erevanul intenționează să grăbească procesul de apropiere de Uniunea Europeană. Medvedev a susținut că Armenia nu va deveni membră a UE, iar orientarea spre Bruxelles va afecta pe termen lung relațiile țării cu Rusia și cu ceilalți membri ai Uniunii Economice Eurasiatice. Este clar că Armenia nu va adera niciodată la Uniunea Europeană, a declarat oficialul rus. El a afirmat că deteriorarea relațiilor cu Moscova ar reprezenta prețul pe care Armenia îl va plăti pentru ambițiile politice ale premierului Nicol Pașinian, pe care l-a acuzat că acționează împotriva intereselor țării sale. Republica Moldova și Ucraina vor să relanseze comisie de cooperare economică. Perspectivele consolidării relațiilor bilaterale, inclusiv prin dezvoltarea dialogului în cadrul Comisiei Interguvernamentale Moldo-Ucrainene pentru Cooperare Economică și Comercială, precum și posibilitatea reluării activităților acesteia, au fost discutate marți, în cadrul unei întâlniri între viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri și ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Păun Prohovei. Conform serviciului de presă al biroului de reintegrare, aceștia au avut de asemenea un schimb de opinii cu privire la progresul procesului de negocieri pentru soluționarea conflictului transnistrean, situația din regiune și eforturile Chișinăului de a rezolva problemele existente pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Data alegerilor pentru Bașcan pe masa deputaților de la Comrat. Deputații de la Comrat urmează să examineze un proiect cu privire la stabilirea datei alegerilor pentru funcția de Bașcan al Găgăuziei, în cadrul ședinței extraordinare a Adunării Populare programată pentru 26 august. Pe ordine de zi se mai află adresările către Comisia de la Veneția privind modificările legislației electorale. Adunarea Populară a Găgăuziei intenționează de asemenea să se adreseze corpului diplomatic de la Chișinău și autorităților din România, Ucraina, țările UE, Statele Unite și Marea Britanie. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm!

0: Să trăiți, dragilor, să înfloriți, pentru că numai buni și sănătoși și dragi netrebuiți. Adică sunt cel care până la 14 o să vă țină companie. Astăzi reamintesc tuturor celor care mai nou s-au conectat la difuzoare și nu doar. Am avut o pană de curent destul de mare, de aproape 3 ore de absență de energie electrică. De asta Stella Melnikotogoi am zis să rămână astăzi acasă, mai ales că era și ploiță afară. Zic, astăzi Stella rămâi acasă, nu se știe când avem lumină. Dar dacă tot a apărut lumina, să se facă lumină și în cadrul emisiunii Amiaza cu noi. O emisiune în care eu, cel care stă la pupitrul, la cârma regiei noastre, o să încerc cumva să vă fac această amiază mai interesantă și mai productivă, dacă e posibil. De asta am nevoie de apeluri telefonice, de mesaje. Să știți că avem legătură directă pe pagina noastră oficială de Facebook. Și în acest moment, pe pagina noastră, ne salută domnul Gheorghe Guma. Ce ne scrie domnul Gheorghe? Bună ziua! Vă rog, melodia E drumul meu, e viața mea, în interpretarea interpretei Mira. O zi bună să aveți! Am și pregătit melodia. Stimați și dragi ascultători buni, să nu uitați că până la 14 aveți posibilitatea să ne telefonați și la 0787 0129. Avem linie telefonică deschisă, așa că de aveți drum spre Chișinău, nu uitați să ne bateți la ușa emisiunii noastre, pentru că vă așteptăm cu nerăbdare și dacă avem astăzi sărbătoriți, vrem să le spunem din start și direct la mulți ani scumpilor. Ia să vedem ce ne vorbește astăzi calendarul nostru, cel pe care nu l-am cam vizitat de ceva vreme, dar astăzi chiar vreau să-l vizitez și să văd despre ce ne vorbește el, marele calendar. Multe nu prea vrea să ne spună, dar dacă tot l-am deschis, să știți că astăzi se sărbătorește mutarea moaștelor Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul. Iată, cam asta au fost să fie datele legate de calendarul nostru. Și apropo, dacă ați cam uitat că totuși omenirea lasă în istorie fiecare zi, astăzi, ziua de 26 august, este ziua cu numărul 238, conform calendarului gregorian. Și până la sfârșit de an mai sunt 127 de zile, prieteni. Avem un mesaj venit, ia să vedem dacă reușesc să-l dau citire. Un moment, doar un moment. Ei, până ajung la mesaj, luăm un apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Adi, vă sună doamna Gheorghina?
0: Da, doamna Gheorghina.
1: Și aș dori pentru toți o măziață de ieri, de azi, un cântec de Ion Suruceanu, o felicitare. Pentru mine și pentru toți ascultatorii. Vă doresc o zi bună și cu sănătate.
0: Ok, să știți că am și pregătit melodia. Sănătate vă doresc și eu.
1: Zi la revedere!
0: Bună. La revedere! Spuneam că avem un mesaj venit la 0787001129. Imediat deschid mesajul să văd cine ne scrie aici. Repede. Vă rog să ne citiți încă o dată mesajul pentru doamna Raisa Solonare. Am dovedit doar cântecul să-l auzim. Vă rugăm noi, toate fetele de la fabrică. Imediat citesc mesajul. Să văd dacă... Unde este? Este. Dragă redacție Radio Dar, vă salută fetele de la fabrica din Oxentia. Dacă ne permiteți, dorim să o felicităm cu ocazia zilei de naștere pe colega noastră, doamna Raisa Solonari. Dorim multă, multă sănătate, putere, răbdare, stimă și respect de la cei care o înconjoară, bucurii de la copii și nepoți. Vă rugăm cântecul la 30 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim. Spuneam că versiunea originală e interpretată de către, o avem în interpretarea Marianei Colță, melodia și răsunat. Dacă ne-ați scris că ați auzit melodia, acest lucru să știți că ne bucură. La mulți ani încă o dată sărbătorite de astăzi doamnei Raisa Solonari, din partea întregii echipe de aici de la Radio Dar. Adrian Ursu am pregătit. Ce acolo avem? Mira am pregătit. Parcă totul este pregătit. Dacă nu mai sună cineva, dacă nu mai reușește să ajungă cineva în emisie directă, vom trece repede la melodiile pe care le-ați solicitat dumneavoastră. Dacă se reușește, atunci vom mai prelua un apel. Doar dacă se reușește, spuneam. Ia să vedeți că se reușește. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, Radio Dar!
0: Bună ziua!
2: Bună ziua, Radio Dar! Bună ziua!
1: Bună ziua! A mea de primul. Bună ziua! Sună Dora de la Ochiță.
0: Să trăiți, doamnă.
1: Domnul Adi, da. V-am promis că am să vă sun astăzi.
0: Da, doamnă Dora.
1: Doamnă Adi, tu și numai tu, un cântec de Anna
0: Puică.
1: Puică. Vă rog frumos.
0: Am și
1: eu să pot ca să vă placă.
0: Da, apropo, să știți că este una dintre melodiile mele preferate.
1: Vă mulțumesc frumos. Și mai am o întrebare, dar o leacă mai târziu.
0: Bine.
1: Asta e întrebare.
0: Bine. Bine, doamnă Dora, vă salut cu drag. Vă urez timp frumos să petreceți. Da, cele bune, pe curând. Scumpilor, avem de ascultat trei melodii și sper să fie pe placul tuturor celor care sunt conectați la difuzoare. Între timp, fetele de la fabrica din Oxenta ne mulțumesc. Mersi pentru înțelegere. Nu este niciun deranj, nu este nicio problemă. Înțelegerea sper să fie și din partea dumneavoastră. Pentru că vă spuneam că astăzi am avut o defecțiune tehnică. Ne-au lăsat fără de curent 3 ore bune. Audiție plăcută, ne reîntoarcem în scurt timp, rămâneți alături de noi, scumpilor și dragilor.

0: Ia să vedem cine ne sună. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, vă deranjez, vă salut, de fapt, nu vă deranjez. Doamna Astea, de la Petreștânghe.
0: Corect spus, ne salutați, nu ne deranjați. Spuneți, doamna Astea.
1: Da, da. Am prieteni la masă și pentru tot ce direct pe o magiață de azi, apoi cânticul doamna Viorelea, prieteni adevărat.
0: Ok, bine, mulțumim, să vă trăiască, prietenii, zi bună!
1: Numai bine, la revedere!
0: Haideți că vine și o Ostruceanu alături de Adrian Ursu cu melodia Felicitare, să fie pe gustul tuturor. Și la mulți ani sărbătoriților de astăzi, ne reîntoarcem în scurt timp, rămâneți alături de noi.

Haideți că vine și o melodie pentru mine special și pentru Stella Melnik Otogoi, să fie această melodie care astăzi n-a ajuns la lucru din cauza că am avut curent, dar iată că măcar un pic am decis să vă înveselim. Nițel și...

Da, iată că a apărut Aurizon și Stella Melnicotogoi pe Facebook. Ne-a scris că ne salută pe toți, ne privește cu drag și ne ascultă. Vezi că mâine vii la pupitru, că astăzi dacă l-am avut curent, te-am lăsat acasă. Dar mâine nu te mai las acasă și vin la servici. Hai, toată lumea, ascultăm muzică bună.

0: Dragii mei, haideți că mai avem un aspect care ne așteaptă să ne salute. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Vă ascult cu drag.
1: Vă salut cu mare drag, da, de asemenea cu drag și eu vă ascult și vă rog frumos. Cântecul Plouă la Chișinău de Irina și Anatol Bivol. La noi, la Drochea, plouă foarte frumos și liniștit. Mulțumesc, da,
0: să
1: mulțumesc
0: știți.
1: Domnului Petre. Da.
0: Să știți că și la noi plouă, și la noi plouă. Cum vă numiți?
1: Iată așa, iată și doresc să ascultăm cu toată lumea scumpă și dragă acest cântec.
0: Zic, cum vă numiți? Care este numele dumneavoastră?
1: A, Serafima. Serafima.
0: Doamna Serafima, mulțumim. Mulțumim, vă dorim timp bun.
1: Da, zile bune și frumoase și cu sărbătoarea de mâine, ziua independenței, să fim independenți toată viața noastră.
0: A, așa să fie, mulțumim. Dragilor, am revenit în emisie directă după melodiile mai sus solicitate tot de către dumneavoastră, cei care ne ascultați, cei care ne urmăriți, cei care aveți grijă să fiți prezenți în cadrul emisiunii noastre. Cine reușește poate veni și pe Facebook, acolo avem transmisiunea live pregătită cu drag pentru voi, cei care sunteți mereu alături de postul nostru de radio și de pagina noastră. Dar ne puteți telefona și la 0787001129. Cât de mult am așteptat noi gura asta de ploaie și cât de mult m-am bucurat în dimineață când am văzut că cerul s-a îndurat și ne-a plouat atât de bine, dar nu m-am bucurat când am fost anunțat de la ora 9:30 că nu avem emisie. Adică nu avem lumină, nu avem energie, nu avem... am avut o defecțiune, ce drept eram informați din timp de această defecțiune, dar am crezut că vom trece peste ea și nu se va mai deconecta lumina. Însă nu ai ce face, nu te poți pune cu aceste forțe de care depindem. Prieteni, până la ora 14 nu au rămas minute multe, suntem la ora 13:28, timp în care vă reamintesc că puteți veni în emisie cu gânduri, cu rânduri, cu mesaje atât de minunate și atât de speciale, pe care le așteptăm atât pe Facebook, precum și la numărul de telefon pe care îl cunoașteți, cu siguranță. Mâine revine de la 12, este la Melnic Otogoi. Vă spuneam că astăzi am zis să nu mai vină sărmana Stela de acasă, să nu prindă toată ploița de la Ciocana până la Rășcanovca și am zis să rămână astăzi. Dacă apare lumina, vin eu cu energia umană, cea lăuntrică. Dragilor, zic să ascultăm melodia solicitată mai devreme de către doamna Serafima, Plouă la Chișinău, frații Irina și Anatol Bivol ne cântă în clipele ce urmează. Rămâneți alături de noi!

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Hai că am revenit, dragilor, în studioul nostru aici, unde vă aștept în continuare cu dedicații, cu felicitări, cu rări de bine, cu mesaje speciale pregătite pentru cei la care țineți mult. Aveți linie telefonică deschisă la 0787 00129. Aveți posibilitatea de a ne scrie mesaje și pe Facebook. Ne puteți trimite mesaje și aici direct la numărul de telefon pe care l-am menționat mai devreme. Și în acest moment, mai luăm un apel. Alo?
2: Alo?
1: Vă rog să dați un pic mai încet radioul. Un pic mai încet dați radioul.
2: Domnul Adi, tot domnișine, vreau să vă întreb ceva.
1: Ia întrebați-mă.
2: Aveți acolo un cântăreț care, eu nu știu dacă el e al nostru, ori din România, are două cântece, unul cântă așa mai la orele 20-26, al doilea cântă cântă undeva la 23-40. Păi, nici nu știu cum îl cheamă, nici nu știu denumirile cântecilor, dar așa de tare îmi place.
1: Aproximativ, despre ce se cântă acolo? La ce oră ai spus?
2: Despre dragoste, iată, un cântec se începe în felul următor.
1: Andrei Bănică, pare mi se. Andrei Bănică.
2: Da, e nostru?
1: Nu, e român.
2: Român, da. Da, scoate să dă așa o dedicație muzicală pentru ascultătorii ăștia.
1: Stați o clipă. Andrei Ursu, pare mi se. O clipă doar, mă uit acuși. Ce vă spun?
2: Mai în scurt, mi-a stat din porc somn.
1: Poftim?
2: Stau din porc somn.
1: Stau bine cu somnul.
2: Da, da, să mă halau, doamne, dar eu aștept orele 11 și 12 minute și mă ascult cântăriețul meu.
1: Ia să vedem dacă e melodia pe care ați solicitat-o dumneavoastră. Ia să vedem, asta e. Asta e?
2: Da, da, da, da, da.
1: Ok, audiție. Asta e, vă mulțumesc mult atunci. Să știți că îl cheamă Andrei Ursu și e de peste Prut. Vă mulțumim, o zi bună vă dorim.
2: Mulțumesc că și eu.
1: Dragii mei, avem un mesaj venit de la domnul Gheorghe Menic pe Facebook. Ia să dăm citire. Satul Drochia e cu deviza plouă, ninge, poșta lucrează, suntem prezenți, Doamne ajută. Asta e bună. Ninge, plouă, poșta e cu noi. Dragilor, mai avem un apel telefonic. Alo, bună ziua.
3: Telefonic. Alo, bună ziua.
4: Alo, bună ziua. Domnul Adi.
1: Bună ziua.
4: Și doamna Steluța.
1: Stela nu este astăzi. Astăzi Stela are zi liberă.
4: E azi mi-aud de unii este e.
1: Sigur, sigur, sigur.
4: Vă spun Eugenia de Spini Părești. Vrem să dăm o dedicație muzicală pentru Virgina Anghenii de satul Spini și pentru fica ei, fica ei Daniela, care și-o sărbătorit ambele peste ziua și vrem de Igor Cuciuc, le dorim multă sănătate, urât de bine, voie bună și noroc și dragoste, împlinire, mai ales să ajute Dumnezeu în toate. Și vrem cânticul Igor Cuciuc, o zeamă de găină.
1: Bine! Am și pregătit-o, să știți. Vă mulțumesc mult pentru apel și vă doresc să aveți parte de timp bun în continuare. Rămâneți alături de noi.
4: Pentru toți omageații.
1: Așa să fie. Mulțumim mult. Scumpilor, mai avem Cât mai avem? Mai avem 2 minute. Avem 2 minute bune în care, dacă se reușește, o să vă aștept cu dedicațiile, cu urările de bine, cu felicitările, de ce nu, cu tot ce aveți pregătit bun pentru oamenii minunați. Să știți că un gând bun uneori, și de fapt eu cred că de fiecare dată un gând bun face mai mult decât un dar prețios, dacă e să vorbim financiar. Așa că, de aveți cumva gânduri bune, nu le lăsați acasă, aduceți-le aici în direct la noi, la Radio Dar, în cadrul emisiunii Amiaza cu noi, pentru că suntem cei care vă așteptăm cu ușile deschise, cu brațele deschise și cu o doză fără de număr de melodii. Toate melodiile sunt pentru măria voastră. 0787001 e numărul de telefon la care în continuare mai puteți încă bate la ușa emisiunii noastre. Să știți că suntem aproape de ultima repriză a emisiunii și dacă reușiți să veniți în emisie directă, o să mă bucur foarte mult. Dacă nu, atunci eu zic să trecem la melodii. Ce avem? Andrei Ursu, Povești în doi se cheamă melodia. Și Igor Cuciuc o să ne pună masa la prânz cu, o să ne pună la prânz o zeamă de găină. Audiție plăcută, revenim în scurt timp, rămâneți alături de noi, prieteni buni.

Eu nu știu cum se face, că atunci când pornim melodiile sună telefonul. Repede, alo? Alo? Ne pare rău, dar nu se aude nimic.

Avem un mesaj venit pe WhatsApp. Bună ziua, Dar FM. Vreau prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit draga și scumpa mea soție, care și-a sărbătorit ziua de naștere ieri. În această zi specială vreau să-i spun cât de mult o prețuiesc și o admir. Ești forța și blândețea personificată și mă simt atât de norocos să te am alături. Să fie acest an cel mai frumos din toate, să te bucuri de fiecare moment și să simți că ești iubită și apreciată așa cum meriți. La mulți ani, dragostea mea, și să știi că te iubesc la infinit. Felicitarea vine din partea feciorașilor și a soțului. Dacă se poate, melodia Are mama doi feciori. Încercăm? Încercăm pe final. Mulțumim! La mulți ani, să vă trăiască soția!

0: Alo, da, vă rog.
1: Bună ziua, doamna Asa, vă deranjez din nou.
0: Da, doamna Asa, repede.
1: Te rângăzam, mergi și măliguța neamul.
0: Nu știu, nu cred că reușim. Dacă reușim, bine, dacă nu, o să fie doar zeama.
1: Cum ar fi?
0: Poftă bună, la revedere.

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag. Publicitate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel, acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
5: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Publicitate.
6: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
2: Dragilor, iată că am revenit pe final de emisiune și pe final avem un ultim apel telefonic. Alo, bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Da, vă rog, vorbiți!
3: Domnul Adi, vreau un cântec pentru toți tractoriștii din satul Elizaveta, municipiul Bălți, cu tractorul. Pentru toți tractoriști, pentru toți. Vă rog frumos!
2: Ok, începem. Da, mulțumim mult, la revedere. Încercăm să îndeplinim voința ascultătorilor noștri. Cu tractorul, Nătărița Olaru cântă această melodie, am și pregătit-o. Ia să vedem ce mai avem acolo pe final de emisiune. La capitolul Facebook, acolo avem un mesaj, ne scrie domnul Gheorghe Melnic. Domnul Adi, vrem să ascultăm un cântec de Tatiana Joacă Bine, a Zehram, în sat la noi. Pentru toți prietenii care o să ne calce pragul în ziua de hramul bisericii Adormirea Maicii Domnului din satul Drochia, din raionul Drochia, pe 28 august. Mulțumim mult, Radio Dar. Alo, bună ziua!
4: Bună ziua!
2: Da, vă rog!
4: Bună ziua, domnul Adi, nu vă deranjez mult. Ion Șurc la Bicinie.
2: Da, domnul Ion. Suntem pe final.
4: Vreau pentru prietenul meu care m-a sunat de la Elisaveta Bălță un cântec de Petric Soian Mățu, Inimă ce plângi și taci. Vă mulțumesc frumos pentru toți ascultătorii.
2: Da, m-am uitat, nu găsesc melodia. Chiar repede am dat. Dacă poate aveți...
4: Puneți altă dacă nu o găsesc.
2: Ceva de veselie să fie.
4: Da. Okay. Hai, mulțumesc.
2: Mulțumim mult.
4: Numai bine. Plouă la noi tare bine.
2: Foarte bine, slavă cerului.
4: La dumneavoastră tot plouă, da?
2: Și la noi parcă plouă, da?
4: Ei bine, hai mulți ani.
2: Să trăiți, o zi bună vă dorim. Dragii mei, suntem pe final de emisiune. Adică sunt cel care astăzi a încercat cumva să vă țină atmosferă bună și sper că acest lucru mi-a reușit. Dacă nu mi-a reușit, atunci mâine, nu uitați că revine la cârmă, revine Stella Melnic Otogoi, mai avem pe cineva. Alo, bună ziua!
5: Domnul Adi, eu Nicola din Drochia, iar din nou.
2: Da, domnul Nicola.
5: Dacă l-ați urs pe emisiune și poate am vrea să ascultăm o melodie cu Moșii Ion de Iorghe Ciolacu.
2: Da, sigur. Mulțumim. Este.
5: Am vă mulțumim frumos, m-ați ascultat.
2: Să trăiți. O zi bună. Prieten, gata. Gata e cu timpul. Sunt Adi Carp, cel care vă salută și la mulți ani ne urează tuturor sărbătoriților. Mâine avem o zi importantă pentru țărișoara noastră, așa că ne auzim mâine de la 12. Până atunci, bucurați-vă de timp bun, bucurați-vă de o atmosferă minunată și ascultați postul de radio Radio Dar. Ascultați-ne pentru că venim cu muzică doar pentru dumneavoastră. Dorul.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Medvedev atacă Armenia după decizia de a accelera integrarea în UE. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat noi critici la adresa Armeniei, după ce premierul Nicol Pașinian a anunțat că Erevanul intenționează să grăbească procesul de apropiere de Uniunea Europeană. Medvedev a susținut că Armenia nu va deveni membră a UE, iar orientarea spre Bruxelles va afecta pe termen lung relațiile țării cu Rusia și cu ceilalți membri ai Uniunii Economice Eurasiatice. Este clar că Armenia nu va adera niciodată la Uniunea Europeană, a declarat oficialul rus. El a afirmat că deteriorarea relațiilor cu Moscova ar reprezenta prețul pe care Armenia îl va plăti pentru ambițiile politice ale premierului Nicol Pașinian, pe care l-a acuzat că acționează împotriva intereselor țării sale. Republica Moldova și Ucraina vor să relanseze comisie de cooperare economică. Perspectivele consolidării relațiilor bilaterale, inclusiv prin dezvoltarea dialogului în cadrul Comisiei Interguvernamentale Moldo-Ucrainene pentru Cooperare Economică și Comercială, precum și posibilitatea reluării activităților acesteia, au fost discutate marți, în cadrul unei întâlniri între viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri și ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Păun Rohovei. Conform serviciului de presă al biroului de reintegrare, aceștia au avut de asemenea un schimb de opinii cu privire la progresul procesului de negocieri pentru soluționarea conflictului transnistrean, situația din regiune și eforturile Chișinăului de a rezolva problemele existente pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Data alegerilor pentru Bașcan pe masa deputaților de la Comrat. Deputații de la Comrat urmează să examineze un proiect cu privire la stabilirea datei alegerilor pentru funcția de Bașcan al Găgăuziei, în cadrul ședinței extraordinare a adunării populare programată pentru 26 august. Pe ordine de zi se mai află adresările către Comisia de la Veneția privind modificările legislației electorale. Adunarea populară a Găgăuziei intenționează de asemenea să se adreseze corpului diplomatic de la Chișinău și autorităților din România, Ucraina, țările UE, Statele Unite și Marea Britanie. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

ce am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: pentru azi am mai rămas cu unul. 4 clopote într-o vreme. Astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri. Fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Cineu și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
3: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Medvedev atacă Armenia după decizia de a accelera integrarea în UE. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat noi critici la adresa Armeniei, după ce premierul Nicol Pașinian a anunțat că Erevanul intenționează să grăbească procesul de apropiere de Uniunea Europeană. Medvedev a susținut că Armenia nu va deveni membră a UE, iar orientarea spre Bruxelles va afecta pe termen lung relațiile țării cu Rusia și cu ceilalți membri ai Uniunii Economice Eurasiatice. Este clar că Armenia nu va adera niciodată la Uniunea Europeană, a declarat oficialul rus. El a afirmat că deteriorarea relațiilor cu Moscova ar reprezenta prețul pe care Armenia îl va plăti pentru ambițiile politice ale premierului Nicol Pașinian, pe care l-a acuzat că acționează împotriva intereselor țării sale. Republica Moldova și Ucraina vor să relanseze comisie de cooperare economică. Perspectivele consolidării relațiilor bilaterale, inclusiv prin dezvoltarea dialogului în cadrul Comisiei Interguvernamentale Moldo-Ucrainene pentru Cooperare Economică și Comercială, precum și posibilitatea reluării activităților acesteia, au fost discutate marți, în cadrul unei întâlniri între viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri și ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Păun Rohovei. Conform serviciului de presă al biroului de reintegrare, aceștia au avut de asemenea un schimb de opinii cu privire la progresul procesului de negocieri pentru soluționarea conflictului transnistrean, situația din regiune și eforturile Chișinăului de a rezolva problemele existente pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Data alegerilor pentru Bașcan pe masa deputaților de la Comrat. Deputații de la Comrat urmează să examineze un proiect cu privire la stabilirea datei alegerilor pentru funcția de Bașcan al Găgăuziei, în cadrul ședinței extraordinare a adunării populare programată pentru 26 august. Pe ordine de zi se mai află adresările către Comisia de la Veneția privind modificările legislației electorale. Adunarea populară Găgăuziei intenționează de asemenea să se adreseze corpului diplomatic de la Chișinău și autorităților din România, Ucraina, țările UE, Statele Unite și Marea Britanie. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Iubitul meu, vreau să vorbim. Raza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

aproape de cer decât sunt norii ca sens. Ceva între apus și cuvânturi iubesc.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
3: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

Te sărut, iubire mea, sunt tot ce am nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Medvedev atacă Armenia după decizia de a accelera integrarea în UE. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat noi critici la adresa Armeniei, după ce premierul Nicol Pașinian a anunțat că Erevanul intenționează să grăbească procesul de apropiere de Uniunea Europeană. Medvedev a susținut că Armenia nu va deveni membră a UE, iar orientarea spre Bruxelles va afecta pe termen lung relațiile țării cu Rusia și cu ceilalți membri ai Uniunii Economice Eurasiatice. Este clar că Armenia nu va adera niciodată la Uniunea Europeană, a declarat oficialul rus. El a afirmat că deteriorarea relațiilor cu Moscova ar reprezenta prețul pe care Armenia îl va plăti pentru ambițiile politice ale premierului Nicol Pașinian, pe care l-a acuzat că acționează împotriva intereselor țării sale. Republica Moldova și Ucraina vor să relanseze comisie de cooperare economică. Perspectivele consolidării relațiilor bilaterale, inclusiv prin dezvoltarea dialogului în cadrul Comisiei Interguvernamentale Moldo-Ucrainene pentru Cooperare Economică și Comercială, precum și posibilitatea reluării activităților acesteia, au fost discutate marți, în cadrul unei întâlniri între viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri și ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Păun Rohovei. Conform serviciului de presă al biroului de reintegrare, aceștia au avut de asemenea un schimb de opinii cu privire la progresul procesului de negocieri pentru soluționarea conflictului transnistrean, situația din regiune și eforturile Chișinăului de a rezolva problemele existente pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Data alegerilor pentru Bașcan pe masa deputaților de la Comrat. Deputații de la Comrat urmează să examineze un proiect cu privire la stabilirea datei alegerilor pentru funcția de Bașcan al Găgăuziei, în cadrul ședinței extraordinare a Adunării Populare programată pentru 26 august. Pe ordine de zi se mai află adresările către Comisia de la Veneția privind modificările legislației electorale. Adunarea Populară a Găgăuziei intenționează de asemenea să se adreseze corpului diplomatic de la Chișinău și autorităților din România, Ucraina, țările UE, Statele Unite și Marea Britanie. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

cunoscut atâtea fete, când le viteam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Toată lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tovară și tăi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă. Ce vă luați de ei, dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unu-i rău și restul-și văd de treaba lor, pot la fel de bine să dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie, ca să ți se rupă pipota. Mai se pare artistul de artă, dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovi.

draga mea. Tu ai ales rupi în cosmos, adică ce-ți convine, ce? De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme, eu mă învârt prin alte teme.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.me

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Medvedev atacă Armenia după decizia de a accelera integrarea în UE. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat noi critici la adresa Armeniei, după ce premierul Nicol Pașinian a anunțat că Erevanul intenționează să grăbească procesul de apropiere de Uniunea Europeană. Medvedev a susținut că Armenia nu va deveni membră a UE, iar orientarea spre Bruxelles va afecta pe termen lung relațiile țării cu Rusia și cu ceilalți membri ai Uniunii Economice Eurasiatice. Este clar că Armenia nu va adera niciodată la Uniunea Europeană, a declarat oficialul rus. El a afirmat că deteriorarea relațiilor cu Moscova ar reprezenta prețul pe care Armenia îl va plăti pentru ambițiile politice ale premierului Nicol Pașinian, pe care l-a acuzat că acționează împotriva intereselor țării sale. Republica Moldova și Ucraina vor să relanseze comisie de cooperare economică. Perspectivele consolidării relațiilor bilaterale, inclusiv prin dezvoltarea dialogului în cadrul Comisiei Interguvernamentale Moldo-Ucrainene pentru Cooperare Economică și Comercială, precum și posibilitatea reluării activităților acesteia, au fost discutate marți, în cadrul unei întâlniri între viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri și ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Păun Rohovei. Conform serviciului de presă al biroului de reintegrare, aceștia au avut de asemenea un schimb de opinii cu privire la progresul procesului de negocieri pentru soluționarea conflictului transnistrean, situația din regiune și eforturile Chișinăului de a rezolva problemele existente pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Data alegerilor pentru Bașcan pe masa deputaților de la Comrat. Deputații de la Comrat urmează să examineze un proiect cu privire la stabilirea datei alegerilor pentru funcția de Bașcan al Găgăuziei, în cadrul ședinței extraordinare a adunării populare programată pentru 26 august. Pe ordine de zi se mai află adresările către Comisia de la Veneția privind modificările legislației electorale. Adunarea populară a Găgăuziei intenționează de asemenea să se adreseze corpului diplomatic de la Chișinău și autorităților din România, Ucraina, țările UE, Statele Unite și Marea Britanie. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: patru, azi am mai rămas cu unu. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singur pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Este drumul meu, lumina mea.

prea departe acum. Nu știu dat o să pot să zbor și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nori și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Jucăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Medvedev atacă Armenia după decizia de a accelera integrarea în UE. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat noi critici la adresa Armeniei, după ce premierul Nicol Pașinian a anunțat că Erevanul intenționează să grăbească procesul de apropiere de Uniunea Europeană. Medvedev a susținut că Armenia nu va deveni membră a UE, iar orientarea spre Bruxelles va afecta pe termen lung relațiile țării cu Rusia și cu ceilalți membri ai Uniunii Economice Eurasiatice. Este clar că Armenia nu va adera niciodată la Uniunea Europeană, a declarat oficialul rus. El a afirmat că deteriorarea relațiilor cu Moscova ar reprezenta prețul pe care Armenia îl va plăti pentru ambițiile politice ale premierului Nicol Pașinian, pe care l-a acuzat că acționează împotriva intereselor țării sale. Republica Moldova și Ucraina vor să relanseze comisie de cooperare economică. Perspectivele consolidării relațiilor bilaterale, inclusiv prin dezvoltarea dialogului în cadrul Comisiei Interguvernamentale Moldo-Ucrainene pentru Cooperare Economică și Comercială, precum și posibilitatea reluării activităților acesteia, au fost discutate marți, în cadrul unei întâlniri între viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri și ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Păun Rohovei. Conform serviciului de presă al biroului de reintegrare, aceștia au avut de asemenea un schimb de opinii cu privire la progresul procesului de negocieri pentru soluționarea conflictului transnistrean, situația din regiune și eforturile Chișinăului de a rezolva problemele existente pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Data alegerilor pentru Bașcan pe masa deputaților de la Comrat. Deputații de la Comrat urmează să examineze un proiect cu privire la stabilirea datei alegerilor pentru funcția de Bașcan al Găgăuziei, în cadrul ședinței extraordinare a Adunării Populare programată pentru 26 august. Pe ordine de zi se mai află adresările către Comisia de la Veneția privind modificările legislației electorale. Adunarea Populară a Găgăuziei intenționează de asemenea să se adreseze corpului diplomatic de la Chișinău și autorităților din România, Ucraina, țările UE, Statele Unite și Marea Britanie. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

cunoscut atâtea fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: patru, azi am mai rămas cu unul. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: care mi-a odihodinit.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ora exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Medvedev atacă Armenia după decizia de a accelera integrarea în UE. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat noi critici la adresa Armeniei, după ce premierul Nicol Pașinian a anunțat că Erevanul intenționează să grăbească procesul de apropiere de Uniunea Europeană. Medvedev a susținut că Armenia nu va deveni membră a UE, iar orientarea spre Bruxelles va afecta pe termen lung relațiile țării cu Rusia și cu ceilalți membri ai Uniunii Economice Eurasiatice. Este clar că Armenia nu va adera niciodată la Uniunea Europeană, a declarat oficialul rus. El a afirmat că deteriorarea relațiilor cu Moscova ar reprezenta prețul pe care Armenia îl va plăti pentru ambițiile politice ale premierului Nicol Pașinian, pe care l-a acuzat că acționează împotriva intereselor țării sale. Republica Moldova și Ucraina vor să relanseze comisie de cooperare economică. Perspectivele consolidării relațiilor bilaterale, inclusiv prin dezvoltarea dialogului în cadrul Comisiei Interguvernamentale Moldo-Ucrainene pentru Cooperare Economică și Comercială, precum și posibilitatea reluării activităților acesteia, au fost discutate marți, în cadrul unei întâlniri între viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri și ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Păun Rohovei. Conform serviciului de presă al biroului de reintegrare, aceștia au avut de asemenea un schimb de opinii cu privire la progresul procesului de negocieri pentru soluționarea conflictului transnistrean, situația din regiune și eforturile Chișinăului de a rezolva problemele existente pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Data alegerilor pentru Bașcan pe masa deputaților de la Comrat. Deputații de la Comrat urmează să examineze un proiect cu privire la stabilirea datei alegerilor pentru funcția de Bașcan al Găgăuziei, în cadrul ședinței extraordinare a adunării populare programată pentru 26 august. Pe ordine de zi se mai află adresările către Comisia de la Veneția privind modificările legislației electorale. Adunarea populară a Găgăuziei intenționează de asemenea să se adreseze corpului diplomatic de la Chișinău și autorităților din România, Ucraina, țările UE, Statele Unite și Marea Britanie. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ora exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Medvedev atacă Armenia după decizia de a accelera integrarea în UE. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat noi critici la adresa Armeniei, după ce premierul Nicol Pașinian a anunțat că Erevanul intenționează să grăbească procesul de apropiere de Uniunea Europeană. Medvedev a susținut că Armenia nu va deveni membră a UE, iar orientarea spre Bruxelles va afecta pe termen lung relațiile țării cu Rusia și cu ceilalți membri ai Uniunii Economice Eurasiatice. Este clar că Armenia nu va adera niciodată la Uniunea Europeană, a declarat oficialul rus. El a afirmat că deteriorarea relațiilor cu Moscova ar reprezenta prețul pe care Armenia îl va plăti pentru ambițiile politice ale premierului Nicol Pașinian, pe care l-a acuzat că acționează împotriva intereselor țării sale. Republica Moldova și Ucraina vor să relanseze comisie de cooperare economică. Perspectivele consolidării relațiilor bilaterale, inclusiv prin dezvoltarea dialogului în cadrul Comisiei Interguvernamentale Moldo-Ucrainene pentru Cooperare Economică și Comercială, precum și posibilitatea reluării activităților acesteia, au fost discutate marți, în cadrul unei întâlniri între viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri și ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Păun Prohovei. Conform serviciului de presă al biroului de reintegrare, aceștia au avut de asemenea un schimb de opinii cu privire la progresul procesului de negocieri pentru soluționarea conflictului transnistrean, situația din regiune și eforturile Chișinăului de a rezolva problemele existente pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Data alegerilor pentru Bașcan pe masa deputaților de la Comrat. Deputații de la Comrat urmează să examineze un proiect cu privire la stabilirea datei alegerilor pentru funcția de Bașcan al Găgăuziei, în cadrul ședinței extraordinare a Adunării Populare programată pentru 26 august. Pe ordine de zi se mai află adresările către Comisia de la Veneția privind modificările legislației electorale. Adunarea Populară a Găgăuziei intenționează de asemenea să se adreseze corpului diplomatic de la Chișinău și autorităților din România, Ucraina, țările UE, Statele Unite și Marea Britanie. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Te sărut, iubirea, sunt tot ce nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

Nu spune mai mult decât e cerut.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
1: Alo, bună ziua, dragul meu.

0: ta.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dan. Oh, așa, așa, așa.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu. DJ Nașu.

0: Seara de-i pe veselie, seara de-i pe bucurie, seara de-i cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: mie satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Hai că se termină! Hai cântă că eu îți pun pe mâine!
1: La mucianță iacă! La mucianță iacă!
2: La

0: da? Oh, așa, așa, așa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.